ko svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku

0: mi je s njome.
1: Glavno da gre.
0: A mola malo.
1: E, da je punazad.
0: Pomalo, pomalo. A da je još dvije godine mladi. A ja sam.
1: A čapa dvi.
0: Ma, ljubite, majke.
1: Aj, gore ne duš.
2: Eli, jel znaš plivat?
3: Ne znam.
2: Ne znaš plivat?
3: Nisam se nikako upala, pa nisam ne mogu da naučiti.
2: A ti la naučit, a?
3: Bi to najviše volila.
2: To ti je lako, a? Ja sam ti meštar oplivanja, oštregeta, e. Ma naučit ću te za 10 minuta, plivat ćeš. Ka riba, ka ribica ćeš plivati, ma znaš kako ćeš plivati. Ja samo, ajdemo malo dublje, ha.
3: Dublje?
2: Si, malo dublje.
3: Neću.
4: Ja sam Ana Grabovac, a vi slušate Mirise nedjeljnog jutra.

0: Sokrat.
1: Znam. Puno je on tega reka.
0: Je, puno. Ma ti ne znaš ništa od svega tega. A on je reka. Upoznaj samoga sebe i to je vrh filozofije.
2: Ja sam Ivo Brdoljak. Ovo je priča o rukama. Jer ima jela koje se ne mogu napraviti na brzinu. Ne mogu se kupiti gotova. I ne mogu se naučiti iz knjiga ni iz recepata. Moraju proći kroz ruke. A domaći njoki su upravo takvi. Ako želiš upoznati jednu dalmatinsku kuću, nemoj prvo gledati u dnevni boravak. Uđi u kužinu. Pogledaj stol. I negdje u kredenci potraži staru metalnu gratakažu. Pomalu načetu ruzinom, s utorima izlizanim od tisuću njoka. Nije bila posebno lipa, nije se čuvala zbog izgleda. Čuvala se jer je pripadala kući. Jer kad bi se izvadila iz kredence, znalo se. Danas se rade njoki. To nikad nije bija posao za jednoga. To je bija mali obiteljski događaj. Netko bi ogulio kumpire, drugi bi gnječio, treći bi pripremao brašno, a najstarija žena u kući gledala bi sve to sa strane. I kad bi vidjela da netko pretjeruje, samo bi rekla: ne dodaj više brašna, osjeti pod rukom. I možda je to jedna od najvećih tajni dalmatinske kužine. Neke se stvari ne mogu izvagati, moraju se osjetiti. Did bi naložija vatru, baba bi kuhala kumpire u kori, da ostanu suvlji. Kumpiri bi se zgnječili i stavili na stol. Dodalo se malo brašna, napravila mala udubina u sredini. U nju jaje i malo soli. A onda bi ruke počele raditi svoje. Brašna tek toliko da se tijesto poveže i ostane mekano. Ne tvrdo, jer tvrdi njok nije njok, to je kamen. A tada bi i dica dobila svoj posah. Brašna bi bilo po stolu, po rukama, nekad i po nosu. Valjali bi se prvi valjci. Jedan bi njok bija prevelik, drugi bi se raspao, treći bi baba pogledala i rekla: e sad već liči na njok. I svi bi se nasmijali, a dite bi pokušalo ponovo, jer tako se nekad učilo. Nisi učio recept na pamet čitajući. Gledao si, dodirivao, ponavljao i s vremenom bi ruka sama znala. A kad se tijesto napravi kako treba, dolazi ono najljepše. Ruke. Valjaju se dugi valjci. Režu mali komadi. I svaki njok prođe preko gratakaže jednim potezom palca, da dobije one male brazde, ne samo zbog izgleda, nego zato da one prime šug. Jer dobar njok mora znat nositi umak, šug. A u Dalmaciji je šug ozbiljna stvar. I zato su pravi domaći njoki rijetko bili sami. Najčešće je čekala pašticada. Komad govedine našpikan pancetom, češnjakom i klinčićima. Mariniran. A onda polako pirijan s kapulom, mrkvom, celerom i vinom. Netko bi tu dodao i prošek, netko domaće pomidore. Netko bi imao svoj mali obiteljski trik. Jer ni pašticada nije imala jedan jedini recept, ali je imala jedno pravilo. ne smiješ je požurivati. Krčkala bi satima, polako, dok meso ne omekša, dok se šug ne zgusne, dok kuća ne zamiriše. I kad bi sve konačno došlo na stol, nije se puno govorilo, samo zveckanje pijata. A onda bi netko rekao, dodaj još malo šuga, i to je bio kompliment, možda i najveći. Kad danas govorimo o domaćim njokima, lako je govoriti o receptu. Kumpir, jaje, brašno, sol, ali nije stvar samo u tome. Jer u jednom domaćem njoku nikad nije bio samo kumpir, nije bilo samo ni brašno, ni jaje, bilo je vremena. Bilo je rada, bilo je strpljenja i bilo je znanja koje je prelazilo s jedne ruke na drugu. S babe na mater, s matere na dite. Danas možemo kupiti gotove njoke. Brže je, lakše je i nemam ništa protiv toga. Ali kad napraviš njoke sam, onda shvati što se zapravo izgubilo kad smo počeli sve raditi na brzinu. Ne samo okus, izgubi se vrijeme provedeno zajedno. Izgubi se brašno po stolu. Izgubi se ono dite koje gleda babu. Izgubi se ona stara rečenica. Polako, ne radiš kamenje nego njoke. I možda je baš zato svaki domaći njok malo drugačiji, jer ne postoje dvije iste ruke, kao što ne postoje ni dvije iste kuće, ni dvije iste babe, none, ni dva ista života. Možda je upravo u tome najveća vrijednost dalmatinske kužine. Ona se nije prenosila samo receptima, prenosila se gledanjem, dodirom. Pamte samo jela, pamte se ljudi koji su ih radili. I na kraju ostane kužina, stol, obitelj, stara metalna gratakarija i miris pašticade koji ispuni kuću prije nego što dan kako treba i započne. Jer dok god njoki prolaze preko stare gratakaže, nije važno koliko je ona načeta ruzinom. Važno je da još ima tko napraviti njoke i da još ima tko gledati. Jer dok se znanje prenosi s ruke na ruku, znaće se da još imamo svoj dom. A dok imamo dom, imamo kome predati ono što smo naslijedili.

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi požel.

0: moglo je i svršit gore. Luigi, Peppina, povera mia pelina, a ti anđel brš domaću maticu. He, Roko, Roko.
1: Moja filozofika je, bravura je živit bez lavura.
2: Za sve one koji prvi put čuju moj glas, vrijeme je da se predstavim. Ja sam Vice, Vice iz malog mista. Možda i velog, a možda iz metropole, jel? Ovisi odakle gledate na moj grad. Ako kojim slučajem gledate iz Zagreba, onda smo malo misto. Barem nas tako gledaju oni šta su gore, jel? Čim kažeš da si iz Splita, odmah kažu, a vi dole. Kada živimo na kraju svita, iza zadnje pošte i prvog semafora. Ako gledate iz Solina ili Kaštil, onda smo već velom isto. Ako gledate iz Muć, Gornjeg ili Donjeg sela, onda smo zasigurno metropola. Njujork, rekli bi, ili centar svita. Dođe čovjek iz Muća, pa 3 dana doma priča kako je bio u gradu. I kad smo sad utvrdili da sam iz malog mista, koji istovremeno i selo i grad i metropola, vrijeme da vam objasni jednu dalmatinsku uzrečicu. Nećete pronaći u rječnicima, enciklopedijama, na internetu, nigdi. A čak se ne uči ni u školi. Ali ako ste ikad proveli više od 2 dana u Dalmaciji, sigurno ste je čuli. Da, lako ćemo. Ko nije odavde, misli da to znači da smo lini, a nije. To znači da nećemo izgubiti glavu prije nego šta treba. Kod nas sve počinje s lako ćemo. Pukla cijev, lako ćemo. Auto neće upaliti, lako ćemo. Kasni trajekt, ma lako ćemo. Punica dolazi na mjesec dana, tu se čovjek malo zamisli, ali opet kaže, lako ćemo. To vam nije rečenica, to vam je životna filozofija. Sitim se pokojnog Barbante. Njega si moga probudit usred najveće nevere. I kaže nja njemu, Barbante, digni se, more, leti krov, grmi, šta ćemo? On me nekako pogleda, otpije gutlje kave i kaže, lako ćemo. Ma kako lako ode krov? Neka ga, neće daleko. I stvarno, sutra ga našli kod susjeda. Barbante ga pogleda i mrtav ladan kaže, jesam ti reka da neće uteći. Ali nije Ante bija jedini. Ima je i barba Frane. Njega zove ti dan put, Frane, gori ti komin. Kaže on, vidim. Pa zovi vatrogasce. Polako, prvo da popijem kavu. A čovječe, izgori će ti kuća. A ako je ostavi napola, izgorit će i kavu. To vam je logika koju ne možete naučiti nigdje osim u Dalmaciji. Ili moj susjed Mate kupija novi frižider. 6 mjeseci stoji u kutiji. Pitam ga, Mate, kad ćeš ga spojiti? A on kaže, lako ćemo. Prođe još 1 mjesec, opet pitam, lako će. Na kraju se stari frižider pokvario. Mate ga pogleda i kaže, šta sam ti rekao, sad je vrijeme. Kada su se njih dvojica dogovorili, a moj pokojni dit, mater viče, ča, gosti dolaze za pure, a ništa nije spremno. Dit i ne digne glavu od novina, lako će. Kako lako, nisu još ni krenili. I stvarno, zapeli u Dugopolje. Mi sve stigli spremiti, pripremiti, organizirati, napraviti. Dić samo namigne, jesam vam reka. Jednom sam došao kod meštra Ive, pitan ga. Ive, kad ćeš popraviti ovu škuru? A on kaže, sutra. Dođem sutra, sutra. Dođem za tri dana, sutra. Na kraju je proda kuću. Škura ostala ista. Ali novi vlasnik odmah reka, lako će mu. I to se izgleda prodaje zajedno s kućom. Jedan moj prijatelj iz Zagreba dođe prvi put usput. Sad u stresu kaže, kasnim 10 minuta. Ja njemu, lako ćemo. On sam nervozan. A kako lako, ljudi nas čekaju. Kažem ja njemu, a čekali su i prije nego smo krenili. Gleda me, ne razumi, to morate se roditi u Dalmaciji. Jer lako ćemo, ne znači da nećeš napraviti. Napravit ćeš napraviti. Samo nećeš od toga umirati od živciranja. Naši stari nisu imali ni psihologe, ni motivacijske govornike, ni knjige, enciklopedije o pozitivnom razmišljanju. Imali su 3 riči. Lako ćemo, dite. I u te 3 riči stalo je ama baš sve. Ne trči ispred života. Ne boj se unaprijed. Ne troši snagu na ono što još nije došlo. Jer većina stvari se nekako posloži. Ti li to mi ili ne. A ono što se ne posloži, posloži providnost, vrijeme. Danas živimo brzo. Sve mora odmah, sad, kreni, stani, prva, druga, poruke, odgovori, poslovi, planovi. I možda smo baš zato zaboravili ono što su naši stari odavno znali. Da nije svaka panika hitna, hitna intervencija. Da nije svaka briga vrijedna naših živaca. I da je ponekad najveća mudrost sist, popit kavu, pogledat umore i reći, lako ćemo. Jer kad bolje razmislim, sve velike oluje u mom životu su prošle, ne vere. A ostale su samo priče, i ljudi, i uspomene. Možda zato Dalmacija nikad nije bila poznata po tome što je živjela najbrže, nego po tome što je znala živiti. A to je, vjerujte mi, danas puno važnije od toga da sve bude gotovo na vrijeme.
3: O, zdravi Vili, direktore.
4: Zdravi profesor. Jeste vi jučer vodili onu grupu Njemac?
3: Jesam.
4: A majku, ti su samo, kako ste mogli tako faliti?
3: Ja, o čemu sam falio? Ja ne znam o čemu je rič.
4: Šta ste rekli? Ko je zapalio one kuće iza crikve? Koji je užga?
3: Njemci.
4: I Njemcima reći da su užgali Njemci?
3: Ali, to je povijesna istina.
4: Ma vi ste lud čovjek. Ma koja povijesna istina? Ma čaj turizam briga za povijesnu istinu? Zapamtite, kad vodite Njemce, onda su zapalili Talijani. A kad vodite Talijance, onda su zapalili Njemci.
3: A kad su u grupi izmiješani jedni i drugi?
4: E onda su Amerikanci, kad su bombardirali naše malo misto. A ako su unutra izmiješane sve race, razumiš? Onda recite da smo mi sami sebi palili, mi Balkanci, ko će drugi?
3: Ne mogu ja lagat.
4: Onda ajte lipo k vragu. I niste za vodiča i ostavite se turizma i uvatite se drugoga posla.

nosila je sparu cilega života. Smaštilo na glavi kroz kalu je odila. Nosila je sparu cilega života. Isto kada bidna sa njom se je rodila.

0: A oni su rekli da je on kao narodnjak, da mamo nema veze. Tvoja mati je legla da spava.
1: Tvoja mati je legla da spava. Hoćemo li srebrna krila ili iskon ili...
0: Hegedušić.
1: Hrvoje Hegedušić, može.
0: Imamo Milo Hrnić.
1: Tako je.
0: Ništa drugo nisam htio nego da mi bude žena.
1: E, da.
0: I ima treća, zašto da ne uzem nju, Antić.
1: Aha.
0: Jer može.
1: Dakle, ništa drugo nisam htio. Dobro, i rekli ste treća.
0: Zašto da ne uzmem nju?
1: Može.
0: A da Antić?
1: Može.
0: Original.
1: Evo ga. Hvala lipa, do slušanja. Idemo dalje. Tko je s nama?
2: Dobar dan.
1: O, dobar dan. Za sad samo jedna od Borisa Oštrića.
2: Jeli? A sad će onda biti druga posta.
1: Moramo popraviti ovaj prosjek, nije dobro.
2: Vidim da je s ovom pismom za doli za festival. Dobra mu je pisma.
1: Je, sjajan je.
2: Ajmo, a s obzirom da je ova sedmica onoga Borisa, Bože, sad ću Olivera.
1: Olivera, tako.
2: Olivera, ja bi, moja tajna ljubav od
1: može,
2: Olivera.
1: Može.
2: A onda ajmo od Borisa, meni treba mirno more.
1: Može.
2: Hvala lipa.
1: Hvala lipa, guštajte, do slušanja. Idemo dalje, tko je s nama?
3: Halo.
1: Dobrodošli.
3: Dobar dan, je li može dva glazbena predloga?
1: Ma može.
3: Evo, jedna pjesma, poznata vam je Nježna ko svila.
1: A može, naravno.
3: A druga je Na usnuloj plaži, Đorđe Peruzović.
1: Može. Hvala vam lipa na ovim željama, baš ste me obradovali.
3: Eto ga, hvala.
1: Do slušanja. Imamo još jedan poziv, ma ima ih još par. Tko je s nama? Halo.
4: Halo.
1: Dobrodošli.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Zdravi i sretni bili.
1: Također.
4: Za razliku od oči Vedrana koji reče zdravi i veseli bili.
1: Veseli bili,
4: jer nema
1: da.
4: Veselja ni bez sriće.
1: Bez sriće je istina živa.
4: Evo, mi smo nešto prošli, da bi ubija obećan, tako vam zaboravili.
1: E, je, rekli smo da ćemo saznati pravi naziv, svašta smo probali, nije išlo.
4: Pa dobro, ovako, nije ni nabojnica, ni
1: manča,
4: ni parkšiš, ni...
1: Nego?
4: Ni manča, ne. Jedna je kolegica vaša, Dejan Antunović, vodila prije 2, 3, 4 godine. Ne,
1: dobro.
4: Ne, isto tako, lipa riž dalmatinska. I onda bi se javljali njih trojica i ona bi 2, 3 te riči, svako ima najviše pogodaka, ima jednu glazbenu želju, ona bi mu ispunila.
1: Ajme, divote.
4: I tako ona, ja sam razumio da je to bila riječ, ne, niti napojnica, niti to, nego mandula ili manduleta, ne znam, tako neka.
1: Da.
4: To je bilo značenje, to je bilo nešto bezvrijedno, to je bilo prije 50 godina, 60 na rivi.
1: Nešto sitno,
4: I onda to, za to se moglo kupiti 2 mendule, ono u cukru malo, ono, znate, za pržete.
1: I to je to, a danas ljudi mogu živjeti od manduleta.
4: Danas ju odija, danas.
1: Iako se žale da loše turisti ostavljaju.
4: A stavljaju što ćete i nije to, stavljaju ljudi koliko mogu i kako mogli, a to ne valja zamiriti. Tako. Sada da pređemo na ovi, nećemo zadavati drugu jednu rič, jer ovi to bi ne bi pogodili, ali danas u jedan sat slušao sam neka gospodja isto te riječi objašnjava stvari.
1: Je, sigurno, imamo mi našu Lindu koja o sve moguće riječi, stare i nove,
4: je.
1: U govornom wellnessu, da.
4: Tih riječi napisanih oko 1100, tako
1: bravo,
4: da...
1: Bravo.
4: Nešto ću morati nekome to pokloniti, vidit ćemo. A sad bi ja zamolio za glazbenu želju.
1: Što će?
4: Evo ovako, neka se zna... Ima 150 godina, ima 55 godina da sam se oženija ja.
1: Svaka čast. E,
4: znači,
1: to je
4: ovo upada samo neka neće. Ne znam to kad nič piva i niko.
1: Je.
4: Tu, a drugu od naše lipe Lidije, ove tu Bačić.
1: Može.
4: Ne moram kontra sebe, i ne more se kambijat kad si meni sve o životu, onda opet ne mogu ništa kontra sebe, ti si mi va krvi, iskreno lipa pisa.
1: Može. Hvala lipa. Dakle, od Mandule te nastavljamo dalje. Tko je s nama?
5: Dobar dan.
1: Dobar dan, kako ste nam?
5: Pa dobro, vruće je malo.
1: Je, je.
5: Je, malo je, ona, zima malo prestala, pa onda malo problema.
1: Preživit ćemo.
5: Hoćem, dosta smo sve.
1: Je.
5: Evo ovako, ona, ja bih vas zamolio za Sandu Langerholz i što će biti sutra, s nama sutra.
1: Može.
5: To je izjavite.
1: Aha, može.
5: A onda druga je, iza toga slijede Sweet Dreams i Ritmik.
1: Može, odlično. Sviđa mi se to.
5: Pitanje i odgovor. Hvala vam.
1: Hvala lipa. Do slušanja. Ajmo dalje, tko je s nama?
6: Dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
6: E, ja sam Vraćani, ali moja žena je Spričanka.
1: Dobro.
6: Ja nju pitan kako su Spričani govorili napojnica.
1: Aha.
6: Ona mi kaže, kad bi išli puži ženom restoran, muž bi pratio, a žena je pitala, a jesi mu za dobre ruke?
1: A, dao mu dobre
6: ruke. A ona, on mi je rekao za bome. Znači, ja, potpisku je bilo dat dobre ruke.
1: Dat dobre ruke, i to mi se sviđa, dobro je to.
6: E.
1: Malo, malo, zar oni dublje u džep? Lipo.
6: Mojoj ženi samo moru vjerujem.
1: Može.
6: A meni ko može zaustaviti rijeku koja teče prema moru i zastaviti koja teče prema suncu, ko može zamijeniti ljubav, moju ljubav prema tebi. Bože, kako se voli. Dio, komentijamo, ođe jole čitmeć.
1: Samo recite ovo zadnje od...
6: Dio, komentijamo, ođe jole čitmeć.
1: A može... Može. Ajmo dalje, tko je s nama?
7: Alo?
1: Alo, dobrodošli.
7: E, dobar dan. Zovem ja s otoka Visa.
1: O, evo ga, s Brača smo skoknuli do Visa.
7: Da, ako može, zamolila bi vas pjesmu Dilajla.
1: Ma može.
7: I od Miše Kovača zbog jedne divne crne žene.
1: Može.
7: Može.
1: Hvala lipa, guštajte nam. Ajmo mi dalje iza crne žene, hoće li bi neka plava? Tko je s nama?
8: Alo, alo.
1: Alo, alo.
8: Alo.
1: Čujemo vas.
8: Je li gospođica Iva?
1: Je.
8: Još tamo vas je drago čuti. A pogotovo ove šta pričaju Crvenkapicu i Alibabu i 40 Hajduka. Ja ću samo kratko.
1: Da,
8: za moju dušu, Jenny Joplin, Mercedes Benz i od Eaglesa Hotel California. Ćao, čao.
1: O, može. Ćao, čao. Moram imati malo alternative. Sviđa mi se to. Tko je s nama?
9: Dobar dan.
1: Ma dobar dan, Ivane, pobrati me mio.
9: Ives, kako ste?
1: Ma sjajno.
9: E se kupate?
1: E, kupala sam se na rijeci, izgorila sam ko rak. Izgledam ko slanina, ali ona najkvalitetnija.
9: Najbolja moja riblja vas, kupite u ljekarni.
1: Ma ništa
9: ja
1: to.
9: Kupio sam da ima 2 godine. Ako ćete doći, ja ću vam pokloniti, ja više, da nikona više ne pliva ništa, mogu se ispeći ništa, prije mi ono, ne bi pol ure, gotovo je, odmah, češanje, odmah, ja nikom.
1: E, ljudi moji, koji su ovo problemi?
9: A problemi veliki.
1: Moramo se, dakle, piti puno vode i mazati losionima.
9: Ja sam spava 2-3 dana, bolilo me, češalo, udam ja na se ruzeo sić vode, lade iz dna, čatrnje pa po sebi.
1: A nije vas ima ko zaliti s čatrnje?
9: Da, nije ima ko zaliti. Ja bi to riješio vino, jemišto ni tako, udam ja to zaboravlja. Tako to ide.
1: A Ivane, moj dragi, uvijek mi popravite dan. Šta ćemo mi slušat?
9: Pa mene je dobro da čuje vaš glas i ste meni već uljepšali cijeli tjedan idući.
1: Ajmo, Bože dragi, recite to mojoj rodbini.
9: Cijelu rodbinu vašu pozdravljam, koje zna ili ne zna, evo. Ja bi ti imao tri pisme, tri ajde. Žene za to.
1: Ajde.
9: Jedna je žena, malo me Međugorje zaplaka sam i tako dalje, pitaju me šta mi ja onome Poljaku, oprost, odmah oprost.
1: Bravo, svaka oprost. Čast.
9: Drugo, ne treba ispitivati ili on nekoga posle mene, niko ne mene u ovim godinama ni navesti ni prevariti. Jednostavno mu treba reći, je, napravio sam grešku i Bog će mu oprostiti.
1: A ćemo mi njemu jednu pjesmu pustiti?
9: Evo, ja ću njemu pustiti jednu pjesmu Sveti križ i druga će pisma biti Tija sam se ostaviti ona Marinovićka.
1: A, i Tedi, da. Katica naša draga. I to je to. Ode nam Ivan.
9: Ne znam, ili treću, to bi bilo previše, malo ima i dalje.
1: Ma, ajde, idemo brzinski da nas ne čekaju.
9: Neću, evo, dovoljno.
1: Ajde, eto, može, sama. Može. Žele
9: bolje vam želim, pozdravljam sve one koji me ne poznaju, evo.
1: Eto ga, i ja isto. Ajmo dalje, tko je s nama na liniji?
10: Dobar dan, vodite se Ivan.
1: Ma, dobar dan. Jeste mi uranili ove nedjelje? A, priznajte da idete
10: igra,
1: na...
10: A, Hajduk igra u 6:30 i...
1: Znala sam ja da u nekom grmu leži zec. Dobro.
10: Ovo, mogu se javiti ranije. Ovaj, moram se požaliti, sino sam da sluša mješavitu klapu tercu. Terca,
1: e, našu Lindu, je?
10: Od 9 do 10:30 nisu mi izveli moju lipu pismu Ružmarin.
1: E, ja ću im to prigovoriti.
10: E, i sad ćemo odmah, neka vaša kolegica Lida Bakotić na njezin obraz, neka ona zaželi Ružmarin za, može, za Jerka.
1: Može, Ružmar i Južmarin. Ružmarin za Jerka. A šta ćemo još?
10: A šta ti tiče, moji želja, vratit ćemo se u 60, ali nećemo ići tamo u daleku Kaliforniju, nego ćemo ostati na Spiskom festivalu na Bačvicama i Prokurativama. 66. Arsen Dedić, Ljeto sirenum.
1: Može, može.
10: I 67. na Prokurativama, Delfini, Bit na moru.
1: Ajme, sjajno. Hvala lipa. Idemo još koji... U, ima poziva, pa tko je s nama?
11: Alo?
1: Alo, dobrodošli.
11: Alo?
1: Malo stišajte radio. Nemojte ga smanjiti, stišajte ga. Halo.
11: Halo.
1: E, sad vas čujemo.
11: Halo.
1: Čujemo vas, čujemo vas. Ajmo mi probati dalje pa ćemo se vratiti na ovaj poziv. Tko je s nama?
12: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan i dobrodošli.
12: Hvala. Ovaj, molila bih vas, kad zamiriše trešnja Toše Proeskog.
1: Može.
12: I od ovoga... Čas smo na ovome svitu.
1: A, Toma Bebić.
12: Toma Bebić.
1: A, ma može.
12: Okay,
1: super, hvala lipa.
12: Dženja.
1: Ajmo dalje, tko je s nama?
13: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan i dobrodošli. Mare naša.
13: Ja bi danas, predivne su ove dvije pjesme, ova dva, ove dvije želje, predivne ove zadnje. Ja bi za danas se vratila u 2003. kad smo svi bili puno mlađi, puno ljepši. I pjesmu Ti si more od Dragana Lukića.
1: Ma može.
13: Ako će biti poslije vremena za Kseniju Erker, Proljeće bez tebe.
1: Može.
13: Eto ga. Pozdravljamo od našeg Edu Gracina, naravno. Pozdrav svima.
1: Do slušanja. Imamo li? Nemamo. To je to. Dakle, primili smo sve pozive. I sada je vrijeme naravno za glazbu. Dok ja obacujem svoje vaše nove glazbene želje, startamo s onima koje ste poslali putem e-mail adrese. Guštajte.

nisam skupljo školjke tvoje, nit brodove čeko bijele, ali sve si blago moje, otkad su te oči srele.

da bi izašlo na dobro. Neke stvari treba proć, sve su riči na svom mistu.